so kanea nseko duwase emum ye di si kanea dua so na asira ya menipa ehunu han edwe die die edo nanso se wan hu ba bi pa e wose wo bo edwe ton die hu dewura debia wo kwotena wo niamahu a na wo bo wani dwedwedwedwed ya